Ja, ich war vor allem in der Musik, aber Ruhe hat man gerne. Jeder wie Adelia la eher. Tikus, Tikus, Tikus, Tikus, Tikus. Surat bayar, surat, surat buat wakil rakyat. Na na na na na na na na na na na na na na na. Nebe ida Adelia la eher. Hey, tempo mas lapir mitona be. Okay. Ero gobarrau, wana igal berreba. Tikus tikus, tikus tikus di kantor, surat wakil. Untuk waya. Oke, kita mai tahu asisten musika. Tikus tikus di kantor, spesial ba, spesial ba. Spesial ba, spesial ba, spesial ba, saya telah beri terminarang musika. Tikus tikus, mai taruh na musika, ikus tikus tikus.

usang, tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang, tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi.